Саша табмару роту бичине. Иса миланалуде мунан хилмари. Саша табмару роту бичине. Дуца кеч ахруни албу хиларо. Гранд опера яшу уду хукина. Дуца кеч ахруни албу хиларо. Гранд опера яшу.